أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Diyanet radyolarımızın değerli dinleyicileri, Ayetlerin Hikmetleri programımızın bugünkü bölümünde En'am suresi 112. ayeti kerimesini inşallah anlamaya çalışacağız. Rabbimiz En'am suresi 112. ayetinde şöyle buyuruyor. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ Sadakallahu l-Azim. Aziz kardeşlerim, Cenab-ı Hak bu ayetinde şöyle buyuruyor. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ Böylece biz her peygambere adu ve